0: chú, chú mẹ mán
1: anh nhắn chú
0: anh chuẩn hôn hao hành à hóc cho buộc anh nhắn té và điều nhẹ
1: có phải để buộc anh nhắn ngọ út lâu hành à cả
0: ê kha vài cho buộc mấy trang đi của hả
1: buộc mấy trang cho áo bèn anh nhắn chú
0: bèn cơn nè kha phải hẳn ai chém bị léo mắn đây chèn bài con nợ chú
1: ê mắn trả nhảy mở đây trả tan và chú
0: anh chú nè cả hóa khi lười tẹt có hấu bấy chữ đi ươn mà bèn con cả.
1: Có léo trẻ chú cả.
0: Đi lạ. Khá chả bấy sọ ngôn mấy tráng bánh nữa. Áo má buộc chắc nói nữa chú nữa.
1: Ừ. Nếu chả bấy biết má khẩm nữa. Vẫn đi khá tắm nó phiết bà nè.
0: Ừ.

0: Anh nhà phó hơ
1: bình nhà ngô.
0: Hai hai bình nhà mùi.
1: Anh nhà phó thua bình mẹ nhìn. Vì là nhà phó bình nào vậy là nhà phó giờ phải chỉ phải.
0: Thì ai mù bé lâu lắm anh bà chai nè cả.
1: Chả phải hoa chân năn. Khuất đi cái nhắn bà đây chai tìa.